Siva siva mai, ite tonu ite tonu. Siva siva mai, lue lue mai, ite tonu ite tonu. Lue lue mai. Yo, ele teme le tato ufisa fa zala lau nei ya ua joe. Ya ua lusful minute te lei July 5. Lusful minute te lei July 5. Ya, fa pia fatua mo mele tato fa zala unga ya. Tato proclame le nei tula o le afi afi iyo e ya te tonu. Ufia lavo e mo mele tato proclame ya fa talo vantu. Ya le tato talo fa famo ya te oe. Ya ofa pe ona mafuta mai ya te jonu ya olungo le tato tato website ya I message for ya ole tato ya wolu sul menu de jele do live va lu sul menu de jele do live va ya fa pe fa to mo mel tato fa za longa ya tato program le nei to la ole avia fi ya te jonu ofia lavo e mo mel tato program ya fa talo vantu ya le tato talo va mo ya je oe ya ofa pe ona